Ke le dumedisa lona bana ho se mo le mametseng sa le maseng sa le sothule le bona teng. Ka le dumedisa ka thabo e kgolo ba go tsiba ka ke gagadi ma gauhelong kopele. Le nana o ke la sekolo sa sonta ha le se pheo sa lona e le ho tshogisa bana ditabeng tsa bibele le hore ba tie tumelong ya bona. Le nana o lena le ba sa le mo sa le sothu ka sonta se seng le se seng ka hora ya bogobedi ho seng. Ka hona he ba go tsiba ka atamelang le tlo utlwa hona hana la ka jeno le le tshwaretse dife.

0: feela ke e fete ka mane ka ke buile. Hello me le kae?
1: Ke le kae?
0: Ha mnate.
1: Hey.
0: Ke me mang?
1: Ke me Selina le shoka.
0: Thank you me Selina.
1: Eh ntate, ke bua le mang a thile ha ka so sa ntya moye.
0: Ke a re moye me wa.
1: O ntate.
0: Yen.
1: Ne ke ya ka mane ka sa le ka mogisa ka mane ka mo ba tshatleng sa le moya. Ke re we e se batho ba itse ka leto la thapelo. Ke lo gapela ke kopare mi send ditaba tse ntse ntse ka ofela. Ke tlhaiseng pele modimo o le senola. Ke a le bua ntate.
0: Bo tsa me ke le bile ha holo. Ke meselina ka maqathu dine ke thabile le yona tsa metsele moya ke thabile meselina ke le bile ha holo re ite ke fete ke ke batla ho nka fela majara majara mpa ona le ka maona tsa male free state praise worship explosion form 1
2: hallelujah hallelujah hallelujah